Vyznávám, že toto je o tebe, Pane. Túžime po tvojej prítomnosti a potom, aby celý náš život, nielen táto chvíľa, bola uctievanie tvojho mena, život pre teba. Ale zároveň potrebujeme tvoje uzdravenie a ďakujeme, že ty si, Pane, prišiel kvôli nám a že si nás zmenil. A preto môžeme tu spievať. Ďakujeme za tvoju lásku, Pane.

zaprel seba pre Boží plán. Dielo spásy, cesta, ciest, váhu sveta na pleciach niesť.

0: usta. To len niekedy je priveľa mrakov, to len niekedy je príliš ticho.
1: Ahoj, vracíme se z dovolené a chtěli bychom poslat píseň Zion od Arona Šusta všem, co jsou na cestách. Děkujeme, Lukáš a Markéta.